ကနေကတဲ့ကအာကာရှ်ဗာနီရှလောင်ပါနော့စနပ်ကပေါ်ကတ်ကွန်နကစတူဒီယိုဂျင်းကလာဒပ်မန်တာရှ်ပို့စတင်ကမမွတ်ဘကလာဘဲငီမန်ပန်ကွတ်နော့ယပါရော့ကီပရိုဂရမ်ကီဘလာဝန်ချပီမန်တာကစနီနကစတေးရှင်ဂျင်းငီပင်ကမိုင်ပီဘင်းစီယရှမ်ဘီယံဘတ်ပီလရှိုင်မစ်တပ်ကတာဟကပေါ်ဟန်ရီယိုဘူဂျီနော့ဂျိုဟီမီတဘန်ကတာဟူလိုက်စပါဆောက်မြို့ပန်အမီတမီတမီဖရင်ကတ်ဘူပရက်စပန်ရူပဆောက်ကီလဟတ်တေတတ်ဒုလရှိုင်မစ်တပ်နကလျန်ကစတေးရှင်ဂျင်းငီအိုက်ကူဘလေပီဘာရော့သျာဆုခ်ဂျေဟင်